0: אקליל הזוהור באסם הלווקל היהודי, אדעו ראיס מודיר מודיריית הלווקל היהודי על מג'ר ג'נרל אחתיאד דורון אלמוג.
1: כמה זמן יש לנו לסכם? יש לנו שלוש...
2: צהל וכוחות הביטחון. אני מתכבדת להזמין את ראש
0: המטה הכלי של צבא הגנה לישראל, רב אלוף ג'יש אדפע, ויידעוה אלאן אל ג'נרל איאל זמיר, רئיס הייאת אל-ארקן אל-עמה פי ג'יש אדפע.

0: זר ארגון נפגעי פעולות
1: איפה. פנני כליל הזוהור למונזמת מותדררי לעמל עדאייה ותדעו על מוחמיה ענבר חן מאירי על קאמה בעמל על מודיר לעם להדה המונזמה לתדע הדע
0: הליקליל ענדה נוספה תתקרי כלל המשתתפים במסיבה לרוץ לכיוון השמש. צעקתו אליהם, רוצו לכיוון השמש, עדיין מהדהדת בראשיהם של שורדים רבים. כך הציל אלפי אנשים, ועל כך קיבל את אות הגבורה. מסירותו יוצאת הדופן וגבורתו נוכח הטבח חקוקים בלבבות השורדים. אביו, בן 38 בהירצחו, נולד במושב בגליל המערבי, הותיר אחריו אישה ושני בנים, זוג הורים ואחים. זר חללי פעולות האיבה בארץ ובחול. אני מתכבדת להזמין את הגברת יפה אפרת,
1: יפה אפרת, תודה אקליל אזור באסם الضحايا ضحايا العمل العدائية في البلاد وكذلك خارج البلاد
0: חגי מת מפצעיו ב-19
1: והיא אוקטובר, ארמלת חגי אפרת טייב הזכר
0: בפיגוע זה שבוצע בסמכות לטבח
1: 7 באוקטובר في אלסקנדריה
0: בצלאל אלון
1: ב-8 من אוקטובר
0: חגי אפרת בן 83
1: עם 2023
0: הותיר אחריו אישה 4 ילדים ו10 נכדות ונכדים. זר יתומי חללי פעולות האיבה.
1: והכליל הזוהר ליתם
0: ضحايا
1: الاعمال العدائيه.
0: שירלי נקר, מנהלת המחלקה המשפטית של הארגון היציג, שתניח זר בשמם של אליאב ורפאל אבדוש, ילדיהם של נאג'י ושל גל אבדוש, זכרם לברכה, שנרצחו באכזריות ברכבם את ניסו להימלט ממסיבת הנובה לכביש מפלסים. לצערנו נפצר מהם להגיע. סיפור הרצחם של נאג'י ושל גל מהדהד בעולם ובארץ. נאג'י וגל הכירו בגיל 16 והייתה ביניהם אהבה גדולה. הם אהבו את החיים, גידלו בשמחה את ילדיהם והאמינו בטוב. חלומותיהם התנפצו אל קרקע המציאות האכזרית ב-7 באוקטובר. בחייהם ובמותם לא נפרדו. נאג'י וגל, בני 34 ו-33 בהירצחם, הותירו אחריהם ילדים, הורים ואחים. זר נפגעי פעולות האיבה. אני מתכבדת להזמין את מר איתן דוטן ואת מר נתן שפירה. איתן דוטן, בן ה-77, תושב רחובות, היה קצין קרבי בצבא. במהלך שירותו נפצע בידו ואיבד את השמיעה באופן חלקי. ב-7 באוקטובר שעט ברכבו דרומה ללא נשק על מנת לחלץ את נכדו ליעד אקנין ממסיבת
2: הנובה.
0: מי שלא אפשרו לו כניסה לכביש ירד לדרך אפר ונסע במהירות או ללא עצירות למרות האזעקות והמראות הקשים. הוא הצליח להגיע אל נכדו, העלה אותו וארבעה צעירים נוספים לרכבו ובכך הצילם. נתן שפירה, בן 28, נכח במסיבת הנובה את פרצה המתקפה. במהלך מנוסתו העלה לרכב קטן של חברה
1: שקלפתה אליו. מרסים ודע כליל זור ענדה נוספת תזכרי לדחיה לעמל
2: עדאייה.
1: נעם, זה סחיח, ובדלק אני نشارف على انتهاء تلك المراسم الرسمية لإحياء الضحايا المدنيين الذين قتلوا في 7 أكتوبر 2023.
0: يهي ذكر كلال هنرصخيم بروخ مكان ما اندرتات خللي פעולות האיבה בהר הרצל בירושלים.
2: من هنا من نصب شهداء أعمال العدائية في جبل هرتزل في أورشليم القدس. بينما شعلة الذكرى تضيء ذكرى القتلى والشهداء نعبر عن شوق لا نهاية له. نحتضن العائلات الثكلى، نحمل قصص البطولة التي ولدت من داخل الجحيم. من داخل الوجع نواصل البناء بالمحبة وبالإيمان. نحمل معنا النور الذي تركوه وراءهم. الآن السلام والنشيد الوطني
1: هتكفى
2: هتكفى
3: المشمار يدجلت نشكو دجل شك